0: chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
1: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
3: ¿Estás lista para verte más delgada, más joven y más saludable sin gastar una fortuna? En Vegan Med Spa en Hillsboro te damos la bienvenida con los brazos abiertos. Somos un espacio seguro, respetuoso y accesible para toda nuestra comunidad. Vengan y aprovechen de nuestras famosas inyecciones para bajar de peso basadas en Ozempic por solo $150 el primer mes. Un tratamiento que no solo ayuda a perder peso, sino también a prevenir presión arterial alta, diabetes, infartos, colesterol elevado y dolor articular. ¿Buscas rejuvenecer tu piel? En Vegan Med Spa ofrecemos tratamientos para bolsas debajo de los ojos, eliminación de cicatrices con láser CO2, reafirmar y levantar la piel del rostro y cuerpo, además de liposucción no invasiva para definir tu figura y claro, botox y rellenos para un look radiante. Todo bajo la dirección de la doctora Ángela Uva. Llama hoy 971-246-5665, 971-246-5665 o visítanos en centrodebellezaysalud.com. Vegan Med Spa, porque tú mereces ser la mejor versión de ti misma.
0: Si te dedicas al negocio de la limpieza y tus máquinas ya no jalan como antes, no te preocupes. Aquí tus amigos de American Janitorial Supplies estamos listos para ayudarte. Es una empresa 100% latina. Reparamos todo tipo de equipos de limpieza como aspiradoras, máquinas para lavar y pulir pisos, máquinas de lavar alfombra, mangueras de agua y mucho más. También te ofrecemos servicios de mantenimiento de máquinas para que siempre estén al 100. O si prefieres renovar tu equipo, también contamos con máquinas nuevas y todo lo que tu negocio necesita para seguir creciendo. Además, tenemos un amplio surtido de productos de limpieza con los mejores precios del mercado. En el 14900 Audi 82 Drive, cerca del DEQ, en Clackamas. Abierto de lunes a sábado. Llama al 503-774-3457. 503-774-3457. O visítanos en AmericanJanitorialSupplies.com. En American Janitorial Supplies, somos parte de tu equipo. ¡Te esperamos!
4: Every summer, there's a place where memories are made. A place filled with laughter, traditions, and excitement around every corner. In 2026, as America celebrates 250 years of history, the Clark County Fair is getting ready to launch another unforgettable summer. Concerts, carnival rides, fair food, animals, rodeo, motorsports. The Clark County Fair is coming soon, August 7th through the 16th. Blast off to fun. Get ready to make new memories.
5: Ven a visitarnos en Capital Nissan en Salem, donde creemos en tratarte con confianza, atención y orgullo. Y con más de 120 Nissan nuevos y más de 400 vehículos seminuevos en inventario, ahora es el momento perfecto para estrenar. Aprovecha financiamiento desde el 0% hasta por 60 meses en la popular resistente Nissan Rogue. En Capital Nissan nadie nos gana. Además, estamos ubicados justo a la salida del Parkway. Visítalos en línea en CapitalNissan.com.